0: Alors, il achète ça dans une tienne. Am d'agara kam. Il couche jusqu'à un match. Fakat sma hadaf dade chi dui dasai wahli. Au de deux isdai. Zo de toi mchi de dizai kamiabi una kamita seta hususan tempo pulu barhuke. Ta seta dona mohema nada. اصلی کامیابی ستاسی هغه ده چې ستاسی په مقابل کې یو مریض یې او هغه تاسی څه رقم خدمت کوئ هغه چې کله تاسی سبب سي چې هغه شفا پیدا کړي هغه وخت تاسی کامیابه یاست. د امتحان باندې خو بیا هم او بل د ګوګل فارم د طریقه موږ امتحان اخلو چې په هغه کې ډېر کم وخت ورورته قیدوو، داسې وخت نه ورته ورکوو چې دوی د بل ځای سه استفاده وکړي. چې دوی درس صحیح ویلی، نو بیا په هغه کم وخت کې دوی کولی سي چې مثلا یو سوال ته سوالونه څلور جواب لري، هغه ته حتی څو ثانیې وخت ورکوو. او ساعت د امتحان قید دی، په هغه ساعت کې زمور در طرف قید کیجی، پس لاغا بیا دوی نسی کوالای چی سوال حل کی. پا دی شکل می امتیانا خسته دی. او کچیری در روزمارا ممراد دوی و ما تا دیر مهمه ده. دوی اشرا کوال پا درس کی چی دوی فعال ونده ولی. بل دا چی ام دا کارخانگی می بو بایالی او پریزنتیشن چی دوی ورکهی. یعنی واس خپل محصلین دیر کوشش کهی چی دوی فعال ووسی.
1: بله. یعنی بیا هم داسې لارې چارې ورته سنجول شوي دي له تخنیکي پلوه چې د دوی رښتینې سویه معلومه شي. ډېره مننه، تاسو ته بیرته راځو. ښاغلی سهار، یو لوی اندېښنه او تشویش همیشه د آنلاین زده کړو په اړه د هغو اسنادو یا ډیپلومونو اعتبار دی چې د دغو زده کړو په پای کې ورکول کیږي، په تیره بیا د افغانستان په برخه کې. تاسو به د دې اندېښنې په اړه زموږ دوه سوالونو ته ځواب ورکړئ. اول، معتبرو نړیوالو پوهنتونونو د سټانډارډ او د کیفیت د علمي او اکاډمی کیفیت تضمین څرنګه کړی دی، د سټانډارډ څنګه ساتلی دی؟ دویمه برخه د دې پوښتنې دا ده چې دغه د نړیوالو پوهنتونونو تجربه موږ څنګه افغاني آنلاین زده کړو ته ور انتقالولی شو چې افغانان هم د هغو آنلاین زده کړو په پایلو او په اسنادو او په ډیپلومونو باندې باور وکړلی شي چې د دوی د اولادونو د زده کړو په پایله کې ورته ورکول کیږي.
2: لیول سے دا ټول اوس تقریباً په امریکا کې ډیری پوهنتونونه په همدې برخه کې سي آنلاین زده کړې کوي. دا تقریباً د دغه ستونزه نه ده چې خلک له زده کړو محرومه دي، خو چون دلته صنعتونه ډیر لوړ دي او خلک ډیر مصروفه دي، تاسو فکر وکړئ یو مثلا د اپل یا مایکروسافټ یا د اوپن ای آی په لسګونو زره کارمندان کارکوونکي کار کوي. دوی نشي کولی چې دوه کاله دغه مهمې دندې پرېږدي او لاړ سي یو چیرته پوهنتون ووایي او مثلا هلته سرویساته هملته پوهنتون لیلی کې پاتې سي. نو په همدې خطر باندې دغه سیسټمونه یعنی واقعا هغه لویه تقاضا په اساس رامنځته شوي دي، او د امریکا په همدې برخه کې ډیر زیات پانګونه باندې کړي. یعنی په د امریکا د لوړو زده کړو هماغه اقتصادي مارکیټ تقریبا تر سل میلیارډ ډالر اوس بڑیږي. ان په دې برخه کې دومره زیات هم امکانات دي، هم تقاضا لوړه ده، او هم مثلا په همدې برخه کې هغه دي دقت او ارزښت پړی هغه ټول معیارونه په نظر کې نیول شوي دي. لکه مخکې چې هغه اتمر وویل چې د امتحان موضوع دلته تقریبا په دغه پوهنتونو کې زه نږدې وینم، هغه تقریبا څو سټنډرډ لري. یو خبره دا ده چې هغه مشخص ټایم درکوي او ستا سکرین د کمپیوټر بندیږي، تو سرڅنګ کې نور هیڅ موبایل نه شي کارولی او ته مجبور یوازې په هغه سکرین پاتې سي. لکه تاته یو پارچه درکول کیږي او هغه سوال نه حل کې. دوم مثلا د پروجیکټ خبره ده، مثلا د دیر شل دیر څه ده نمرې له پروجیکټو څخه ورکوي، او مثلا د یو لس شل فیصده نمرې هم له پریزنټیشنو څخه ورکوي چې هغه ټول ریئل وي. نو اصلي د پارچې امتحان ته یا هغه اخري سوالو ته یو لس یا شل یا دیر فیصده نمرې پاتې کیږي. معمولا هغه هم له دومره قیداتو یا دغه سره امتحان اخیستل کیږي. معمولا تر حضوري امتحانو چې موږ درلودو تر هغې دلته د نقل کولو یا د سوالونو حل کولو امکانات ډېر کم وي، ځکه ته یو ډیوایس لري، دغه سکرین لاک وي، یوه صفحه وي، وخت لري، ټایمر لري، او هغه ته بل صفې ته نشي تلای، بل دغه ته نشي تلای، بل هغه تر څنګ سره مصنوعي ځیرکتیا الگوریتمونه کاروي چې ستا د سترګو هغه اټینشن یا دغه بوست راکوي چې ته کومې خواته ګورې، چیرته ګورې، او تر شاوخوا هغه نویزنګ غږ هم پیژني. مثلا تا بل څوک خبرې کوي یا ته کوم بل شی سرچ کوي، نو هغه

0: د انسان د رګونو یا مثلا د اعصابو د ویار په مرسته دغې مابین ته دغه د عینکو په وسیله یا دغه ټکنالوژي په مرسته ننوځي چې هغه نسبتا ډېر مؤثر ده، ډېر په مغز کې پاتې کیږي. کله چې موږ افغانستان کې لابراتوارو ته بتللی د ښوونځي په وخت کې هغه به مثلا ډېر کم وخت و. دلته ته غته مثلا نامحدود لاسرسی لري، بل په دې تر څنګ مثلا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډېری برخې طبیعي خبره چې مثلا حضوري زده کړو ته یا حضوري کلاسو لابراتوارو ته ضرورت لري، اما اوس که وګورو تقریبا ډېری برخې یا شپېته فیصده پنځوس فیصده زده کړې تقریبا لکه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، فیصله اجتماعي علوم، یا مثلا فرض کړه پر ټکنالوژي کې ځینې نورې برخې، په انجینري کې ډېری برخې، دا ټول تقریبا د انټرنیټ مرسته ډېر ښه ویل کېږي. که د افغانستان برخه ته راسو نو په همدې برخه کې مثلا فرض کړه اوس که مثلا طب برخه ناممکنه ده خو کمپیوټر ساینس ممکنه ده، اقتصاد ممکنه ده، مثلا فرض کړه ټولنیز علوم ممکن دي، سیاست ممکنه ده، تقریبا روانشناسي د آنلاین زده کړو په مټ ډېر مؤثر ده، ځکه تر ډېرو خلکو ته ډېرو امکانات ته لاسرسی لري او په ډېر ښه شکل باندې زده کړې کولی شي. بل تر څنګ مثلا دغه ویار ده چې هغه مثلا فرض کړه ډېره مرسته کوي ورچوال ریالټي یا واقعي مجاز ویار ورچوال ریالټي چې موږ تاسو ورته وایو نه په پښتو کې مادله اصلي کلمه څه ده، دا ډېر یعنی ما خپل تجربه کړې زی ګورم چې اوس هغه آرګومنټ ریالټي هم ده یعنی میکس ده چې هغه نسبتا واقعا یعنی ډېر مؤثر ده. په دې برخه کې ډېره ټکنالوژي هم عملي شوې ده او ډېر زیات پانګونه هم شوې ده، هغه مؤثریت هم ډېر لوړ ده. هغه د چینایي ژبې یو متل د سترسل حکایت او یو تصویر ښه ده. نو تقریبا د آنلاین زده کړو اوس که وګورې لابراتوار هم ویژوالایز ده، زده کړې هم تقریبا تصویري دي، ډېری نړیوال معیار نړیوالو شاګردانو ته هم لاسرسی وي، په یو پوهنتون کې د ډېرو هېوادو خلکو زده کړې کوي، د دولتونو لخوا هغه فشار هم ډېر ورباندې لوړ ده، هغه سندونه هم تقریبا په ټول نړۍ کې په معیاري ډول باندې منل کېږي. ځکه چې مثلا فرض کړه زه د خپل دغه پوهنتون ملګري دي یا ډېری محصلینو ته اپلای کړی دی، هغې ماسټري کړې دي، زه خپله تجربه لرم، تقریبا د حضوري زده کړو نه یې هېڅ کمی نشته او هېڅ چېرته کومه اداره کې هم هلته داسې نه دي که دغه ډیګري ته په کمه سترګه وکتل شي، هماغه ډیګري چې حضوري ویل شوې دغه ته مثلا په لوړه سترګه وکتل شي. نه، اوس تقریبا موږ تاسې ټول د صنعتي کېدو خواته روان یو، خلک نتیجې ته غواړي، خلک مهارتونه غواړي، خلک اصلا ریزلټ نتیجه غواړي، نه چې مثلا فرض کړه تورته سند مخکې کېدی. او په دې وروستیو کې د ډیګري یا د سندونو ارزښت کم شوی ده. که تاسو وګورئ د اوس ټول خلک مثلا که کمپنۍ دي که تقریبا شرکتونه دي، ټول ډېری خلک دي مهارتونو په حساب باندې دندې پیدا کوي، عاید پیدا کوي، نو ټول خلک مثلا ډېر په ډیګري یا په ټایټل په عنوان باندې ډېر تمرکز نه کوي، په مهارتونو باندې کوي. نو تقریبا اوس مخکې مال شپږ سوه شاوخوا میلیونه خلک د آنلاین زده کړې کوي چې په ټولو برخو کې ده. او په د راتلونکو څو کلونو کې دا زیربنا نور هم لوړېږي. په افغانستان کې هم د اوس ما تقریبا ډېری محصلین ته د ټول که نجونې دي که ښځې دي، دې ته مې وړاندیز دا داسې لطفا آنلاین زده کړې وګوري، ټول هغه څه ستاسې غواړي کې ستا ډېری پوهنتونونه په همدې برخه کې ډېر کم فیسونه لري، افغان نجونو ته سکالرشپونه ورکوي، افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي، تاسو کولی شئ یو لپټاپ واخلئ.
1: او بیا دا ګوره سهار صاحب که همدغلته چې تاسو د خلک هڅوئ دا ډېره ښه خبره ده، خو هغه دومره اطمینان ورکولی شي چې په پای کې چې هغه ډیپلومونه او اسناد ورکوي هغه د دوی کورنیو ته د منلو وړ وي. موږ په افغانستان کې اوسوږو، افغانستان درېیمه نړۍ ده، دا ستاسو خبره بیخي سمه ده چې مهارتونه تر اسنادو مهم دي، خو افغانستان کې لا تر اوسه هم خلک اسنادو ته ګوري، ډیپلوم ته ګوري. دا ډاډ څنګه ورکولی شو چې هغه اسناد چې د دغو نړیوالو پوهنتونونو لخوا صادریږي په آنلاین برخه کې دا معتبر دي؟ فقط دا لنډه دغه ته یو توضیح ورکوي.
0: اول خو دغه پوهنتونونه ټول هماغه معیاري د رجستریشن د باور هغه ټول مراحل یې طی مراحل کړي دي، یو خبره ده. دومه خبره دا ده چې د افغانستان په دننه کې اوس دندې کمی دي، یعنې که څوک په افغانستان کې کار کوي نو لس زره شل زره افغانۍ نهایتاً معاش پخلي، اما که څوک فریلانس آنلاین کار کوي د نړیوالو ادارو سره کار کوي حد اقل د میاسې شپږ سوه ډالره دی معاش لري یا عاید لري. که مثلا فریلانسنګ کوي نو زر شاوخوا ډالر عاید لري. دا اوس افغانستان کې زموږ همکاران دي، زما کارمندان دي، د نورو شرکتونو دي، حد اقل شپږ سوه ډالر څخه پورته لوړ معاشونه اخلي، خو دی آنلاین زده کړې هم کوي. بل له ورځ تر بلې مثلا دغه ټکنالوژي هم کېږي. که تاسو وګورئ ډېری برخې اوس په افغانستان کې نشته، په نورو هېوادو کې په دې برخه کې پوهنتونونه دي، تحقیقات دي، ریسرچونه دي، ډېر زیات مثلا فرض کړه په دې پانګونه شوې ده. ممکن افغانستان ته پنځه کاله وروسته مثلا دغه حضوري زده کړې په حضوري شکل لاړ شي، اما دوی پنځه کاله مخکې دا زده کړې کړي دي. مثلا فرض کړه مصنوعي ځیرکتیا برخه کې، ماشین لرننګ کې، ډیپ لرننګ کې، تقریبا جنریټیو اے آی کې، په دې کې اصلا اوس په افغانستان کې پوهنتون کې یو چپټر نشته. تر حال په امریکا کې په دې برخه کې اصلا کمپنۍ په سلګونو میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري کوي. تاسو وګورئ ډېرې غټې کمپنۍ په دې برخه

0: دي پانتونونه دي انستټونه دي ریسرچونه دي مثلا فرض کړه یعنی اصلا ټول هغه اوس تقریبا د امریکا اقتصاد د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ باندې درې برابر پر سرعت روان ده. افغانستان کې خلکو لپاره عید معمولا یو دوه ډالر ده، نو هغه که غواړي چې مثلا تر افغانستان لاغه ټریډیشنل زده کړو پنځه کاله مخکې ولاړ شي باید په آنلاین زده کړو وکړي، کار بھی آن لائن کار باندې تمرکز وکړي. او په دې اړه باندې هیڅ کمی نه وینم، او کدی چې ځینې محدودیتونه ځینې پانځوي پړوي خو بدل دي انتخاب کې، مثلا فرض کړه اوس مثلا 250 انتخابونه دي، خو څوک دی وګوري کوم په بهترین شکل آن لائن ویلې سم هغه انتخاب کې، کدی چې تیب ممکن نه وي اما سایبر سکیورټي سافټویر انجینری اقتصاد دغه ممکن دی هغه دی وایي.
1: مننه سار صاحب، تاسو به تر اوسه ښاغلی جاندار جهانی تاسو په دې پوهیږئ چې الله هم په نړۍ کې کتاب او یا ټیکسټ او یا متن مهم دی، او کتابونه په کتابخانه کې په لوړو زده کړو کې او په منځنیو زده کړو کې اکاډمیک دود دا دی چې ټول کار په صنف کې نه کیږي، او شاگرد باید کتابتون ته لاړ شي او کتاب ولولي، بیلابیل منابع وګوري، ماخذ وګوري، او د هغو نه استفاده وکړي، که هغه کورنۍ کار دی چې مخکې ورته اشاره وشوه، که هغه پریزنټیشنونه دي، که هغه نور دي. اوس خو موږ د آنلاین زده کړو په باره کې خبرې کوو، دغه پوهنتونونه چې آنلاین زده کړې ورکوي دوی مجازي کتابتونونه هم لري که د مجازي زده کړو یا د آنلاین زده کړو محصل فزیکی کتاب او کتابتون ته لاسرسی ونه لري، دغه تشه او دغه اړتیا دوی په څه شکل پوره کوي؟ په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
2: زما خپل نظر او خپلو تجربو نه که درته ووایم، د فزیکی کتابخانې یا کتابتون څخه آنلاین کتابتونونه په ښه شکل باندې تنظیم شوي دي. یعنی تاسو که هر آنلاین پلیټفورم ګوري، هغه دي مثلا کورسیرا یا ایډیکس را واخلی، یعنی کوم پوهنتونونو چې کوم کورسونه جوړ کړي دي، دغه هر لیکچر چې څوک لولي د لیکچر مطابق کوم لوست باید وکړي یا په اصطلاح باندې ریډنګ، هغه په همغه صفحه کې را خلاص. یعنی مثلا یو څوک په همغه صفحه کې کلیک ور باندې کوي، کتابخانې ته ځي یا هغه منبع ته ځي، منبع که هر ځای وي، او د خپل کمپیوټر په سکرین باندې ګوري. داسې د آنلاین زده کړو سره په ټوله کې د زده کړو کلتور هم بدل شوی ده. یعنی مثلا مخکې نسلونو فزیکي کتاب ته ترجیح ورکوله، او تاسو که چېرته له دغه موږ څخه کشر کښته دلکان ګوري یا نجونې ګوري، مثلا په نوره نړۍ کې یا په افغانستان کې څوک چې له کمپیوټر او موبایل سره تماس کوي، هغه حتی اوس تر فزیکي کتاب په سکرین باندې خپل لوستل کولی شي، هر اقل د سکرین له لوستلو سره ستونزه نه لري. نو بینان دا ستونزه په ښه شکل باندې حل ده، او ما خپله فکر کوم په دې اړوند باندې لیکل هم کړی وو په افغانستان کې یا بل هر ځای کې، هغه د فزیکي زده کړو په وخت کې به ته مجبور وي له استاد سي دا لارښوونه واخلی سي اوس دا کتاب چیرته را واخلم، چیرته موجود ده، یا مثلا که نوټ یې درکوم مجبور به وي نوټ په فلش کې ورڅخه انتقال کړي یا په فزیکي شکل یې را واخلی. ولې دلته په یو کلیک باندې د تا د تا له درس سره تړلی ده، او ته یې ډېر په اسانۍ باندې راخیستلی شي. وبخښئ، هغه مخکینۍ پوښتنې ته به هم که څه له تهر صاحب څخه مطرح کړه، د دې افغانستان مربوط افغانستان کې
1: د ښاغلي جهاني اړیکه یو څه ستونزه پیدا کړه. هیله ده چې زموږ تخنیکي همکاران هغوی بیرته له موږ سره وصل کړي، بیا به خپله خبره پوره کړي، او زه به ورشم ښاغلي ډاکټر اتمر ته. میرمن اتمر، تاسو کوم نصاب تدریسوي؟ یعنی کله چې د نرس قابلیت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د طبي علومو په برخه کې، هغه نصاب چې اوس تاسو تدریسوي دا هماغه د افغانستان د طبي پوهنتون او د طبي انستیتوتونو منل شوی نصاب دی کنه تاسو نوی متون نوی علوم نوی تجارب او نوی بهرنی او بین المللی اپډیټ شوی متون هم په دې نصاب کې لری او یعنی په مجموع کې دغه دې نصاب د انتخاب صلاحیت څنګه د ایستاسو پرشتک
3: مننه محترم لیوال صاحب زموږ په حساب د تدریس مطلق کوریکولم نصاب ټول د ساتامي هغه څه چې په افغانستان کې تدریس کیږي هغه دی فقط استادان چې په ټول نړۍ کې اوس خو متاسفانه چې اکثریت هغه با تجربه استادان ماجر وایم یا لیري د وطن ستدي هغوی په خپل ټاپیک مثلا هغه ټاپیک دی هغه کریکولم دی هغه نصاب هیڅ فرق نه کوي پکې فقط اپډیټ شوی نوی په حساب میتود هم فکر نکوم چې تونه په میتود کې فرق راسي خو مقصد یعنی لږ څه نوي معلومات اپډیټ شوي پکې هغه پکې اضافه کوو فقط هم دغه تفاوت د افغانستان د تدریس سره لري چې استادان ډېر کوشش کوي زیاتره یعنی خپل تجارب د هغه کوریکولم سره یو ځای کوي یعنی که هغه درس ورکوي وڅنګ ته یې سوی او وڅنګ ته یې خپل د تجارب ساتمان محصلین ته زیات وزده کوونکو ته کوشش کوي چې دوی په څه طریقه سره یعنی دوی وکولی شي چې زیاتر محصل پوه شي او بل د نوي په حساب طبابت سره هم دوی باید لرې پاتې نه شي یعنی موږ اول څه خپله
1: دلته که داسې پوښتنه وکړم ځکه چې دا خو یو لوی غنیمت کار دی ډاکټر صاحب که تاسو دغه څه چې تاسو ویلې موږ اپډیټ مواد هم ورسره یو ځای کوو یا اپډیټ نوي متون چې دا خورا لوی غنیمت دی آیا په دې مو فکر کړی له خپلو همکارانو استادانو سره چې دغه نوي متون نوي علمي تجارب چې د نړۍ دي او تاسو یې په هغه ټاکل شوي نصاب ور زیاتوئ دا په خپله یو لوی علمي کار دی آیا دا په یو وخت کې راټول شي منظم شي او هغه د تحقیق و تعلیف اصول له مخې تدوین شي دا به په خپله بهترین مرستندوی علمي کتابونه نه وي په دې اړه به فکر کړی کله
3: بله او همدا اوس زموږ محترم ډاکټر صاحبان یعنی زموږ ډېر عالي پروفیسران په همدې باندې بوخت دي د طبي پروګرامونه د طب فاکلته هغوی یعنی ډېر زحمت یې په وایستلی نو نه پوهېږم چې نومونه یې واخلم که نه
1: همدا چې دا کار کېږي کافي ده داسې شي چې څوک پاتې شي بیا به ګیله وکړي نو زه فکر کوم چې دا همدا کار چې دې ته مو پام دی دا خپله لوی کار دی
3: باندې یې دغه جوړ کړی دی اپډیټ کړی دی او پاتې سو موږ دوه رقمه اوس فیلان په حساب د تدریس چې یعنی عالي او نیمه عالي یا هیلت سنس په نامه باندې نو ودوی ته اول زه خپل ځان سره به تاسو ته ووایم چې ما د ساتامې سلایدونه چې هلته قبول شوي دي هغه هم ګورم چپترونه یې هم ګورم کتاب هم ګورم بیا لږ څه دا نوي موضوعات هم پکې اضافه کوم سلایدونو کې مې دا بیا ماسي ته وایم چې په دې قسمت کې تاسو ته سوال پیدا نه شي چې تاسو په کتاب کې نسته یا دا دی په اینده کې که خدای وکړي چې زه دا کار وکولی شم کوشش کوم چې کوم شی چې زه درس ورکوم د دې څه هر یو څه چپتر جوړ کړم ساتم یې ته ولېږم او د هغوی د نظر څه تیر شي پاس هغه به هغه رسمي وکړ ورس
1: ډیر زیاته مننه خبر من ډاکټر سمون یوازې دوه دقیقې لرو او خاغله جهانی بیرته راګرځیدلې ده سره د پښتنې مسایل به تاسو سره ډیری زه ډیر لاند پښتنه کوم جهانی سه خپل خبرې بشپړې کړي په دې دوه دقیقو کې او د ژبې مسله د ژبې افغانان ځوانان معمولا په افغانستان کې شاید ټول یې د هغې سطح انګریزي یا نور بین المللي ژبو باندې بلد نه وي چې نړیوال پوهنتونونه تدریس سوي دغه ستونزه څنګه حل کیږي یوازې دوه دقیقې لرو مهرباني جهاني صاحب
2: ډېره مننه ژبه رښتیا هم یوه جدي مسله ده خو انګلیسي ژبه په اوس په نړۍ کې یو داسې ژبه باندې بدله شوې ده لکه چې ټولو خلکو مورنۍ ژبه یا یوه ډېره ضروري ژبه حتی که تاسې د افغانستان پوهنتون ته هم ځئ پښتو پارسي هم باید په هغه لیول کې دوي چې تاسې مطالعه ورباندې وکولای شئ او یا مثلا لوستل او لیکل ورباندې وکولای شئ بنان که څوک په انګلیسي لوړ زده کړې کوي په آنلاین شکل باندې او هغه په انګلیسي وي نو بنان د ژبې آمادګي کلاس ته به ضرورت وي او دا د سیو څنې د سیو څوک ځان باندې بوج احساس کړي تاسو باید پښتو درېم په مغلې ول باندې زده کړئ پانتون ور باندې وایستئ نو تبې د انګلیسي مخصوصا ځوانان کولای شي پاغو مې شته تر یو کال پورې په مغلې ول باندې زده کړي نو د مکتب کې کلاس ساينس د کبیر یزید د کوینو انګلیسي ته باید فهم وي انګلیسي د کریادز د کیو ساينس پیانو کولای شي په شکل باندې پانتونو مو وای
1: ډیر زیاته مننه زه پوهیږم تاسو سره ډیری خبرې پاتې شوې سپارښتنې هم پاتې شوې اما تر یو بریده پورې خغلی سهار دغه سپارښتنې په خپلو اولو خبرو کې وکړي زه له تاسو درې واړو قدرمنو میلمنو میرمن ډاکټر اتمر خغلی سهار او خغلی جهانی له تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم بهترین سپارښتنې او مشورې مو د افغانستان ځوانانو ته ورکړي زمونږ دغه فرهنګي سپارښتنه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو ټول قدر من لیدونکي په لوی خدای سپارم الله مو مل شه تر بلې فرهنګي
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم در جاده نفاق به ما کس نمی رسد دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم از ما شریف در نبود در جهان ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم یک مشت خاک گست وطن از کمال ما بر افتخار کرده خود در نظاره ایم غیرت همین بس است که در قلب آسیا یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم
7: یک دقیقه خبر
8: وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته است خطبه های نماز جمعه این هفته را به تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد ضخیم غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشانند و از نمایان شدن اعضای بدن از پشت لباس جلوگیری کنند. همچنان زنان از پوشیدن لباس‌های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش زنان نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد یا با هدف خودنمایی، شهوت و شهرت یا جلب توجه نامحرمان در جامعه استفاده شود.
9: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پرسرعت و پرهیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
13: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
14: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: یک دقیقه خبر.
8: ریچارد بنت، وزیرگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که فرمانده طالبان درباره جدایی ازدواج‌ها ازدواج کودکان را مجاز می‌داند و زنان و دختران را در ازدواج‌های خشونت‌آمیز گرفتار می‌کند. او خواستار بازنگری یا لغو این فرمان مطابق با معیارهای حقوق بشری شده است. وزارت عدلیه طالبان در ماه سور سند را زیر نام اصولنامه تفریق زوجین منتشر کرد و گفته است این سند پس از توشیح هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی ثبت شده است. مطابق این اصولنامه با واکنش ها و انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی افغانستان روبرو شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه 29 جوزا از این اصولنامه انتقاد کرد و آن را ناقض حقوق زنان و کودکان دانست است. او در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است فرمان شماره 18 زنان و دختران را در ازدواج‌های خشونت‌آمیز گرفتار می‌کند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

نن د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې نړۍ د هغو میلیونونو انسانانو وضعیت ته پام اړوي چې د جګړو، ناامنۍ، سیاسي فشارونو او بشري ناورینونو له امله یې خپل کورونه او هیوادونه پرېښي دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د لسیزو جګړو او بحرانونو له امله یې میلیونونه وګړي کډوال شوي دي. په وروستیو کې زرګونه افغانان په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا په زور ایستل شوي دي. د دغو راستنېدونکو ترمنځ ښځې او نجونې هغه قشر دي چې له ځانګړو او څو اړخیزو ستونزو سره مخ دي. ډیرو افغان ښځو او نجونو په کوربه هیوادونو کې زده کړې کولې، دندې لرلې او یا یې د خپل راتلونکي لپاره هیلې لرلې، خو اوس له جبري ستنېدو وروسته په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت فرصتونه پکې محدود دي. کډوالی، جبري ستنېدنه او د افغان ښځو نامعلوم راتلونکي نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکه هیله زه مسکا سنگر نیازی نننه سپرانه که ستاسو کوربنه یم. مخکې له دې چې میلمانه معرفي کړم د خپرونې موضوع په اړه د نجیب پاسون راپور ګورو.
1: ویجاړ کورونه او خاموشې کوڅې داسې ښکاري لکه وخت چې دلته هر څه له ځان سره وړي وي، خو همدا ځای یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور و. هغه کور چې اوس یې یوازې خاطرې په کنډوالو کې پاتې دي. دا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو یو کمپ دی، هغه چې یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور و، خو نن یې ډیری اوسیدونکي تللي او ځینو خپلې کډې وتړلې.
2: یو کمیسو یو پورتوګو دغه کې راغلی دونه سنو، مطلب بیا هم داسې وخت تېر شي، مطلب ځان هم دونه برابر کړه چې سرپنام وکړه او چې واپس روان یم. والله که داسې څه لرو چې هغه کرایه مونږ خپله وکړو، نو داسې څه نشته مونږ سره، نو مشکلات سره ډېر مخ یو.
1: د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ افغان کډوالو ته د جشن نه بلکې د پښتنو او اندېښنو ورځ ښکاري. د کور او راتلونکي په اړه پښتنې او د هغو ماشومانو په اړه چې لا هم نه پوهیږي سبا به کوم ځای کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په وروستیو کلونو کې میلیونونه افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ځینې په خپله خوښه، خو ډیری د فشارونو، نیونو او د ایستلو د پالیسیو له امله. خو د کډوالۍ تر ټولو دروند بار اکثره ښځې او ماشومان وړي. هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې شوې او هغه میندې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. نړیوال بنسټونه خبرداری ورکوي چې راستنېدونکي افغانان د سرپنا، کار، روغتیا او زده کړو له جدي ستونزو سره مخ دي. یوناما وای افغانستان لا هم د نړۍ له سترو بې ځای کېدنې بحرانونو څخه یو تجربه کوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې میلیونونه افغانان لا هم د کور او بې کورۍ ترمنځ ژوند کوي. پښتنې دي چې آیا افغان کډوال به وکولای سي په عزت، امنیت او ډاډمن راتلونکي سره په خپل وطن کې ژوند بیا پیل کړي؟
0: بیا هم په خیر راغلی خبرونه کې را سره میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله یلدا بازوان، د کډوالۍ د سیاست جوړونې کارپوه ډاکټر مجیب الرحمن اتل، او په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان قونسلګرۍ کې د کډوالو پخوانی اتشه عبدالحمید جلیلی. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه میرمن بازوان له تاسو کوم چې ډیره مننه، افغانی ښځې په کډوالۍ کې له کومو ځانګړو ننګونو سره مخ دي؟ اغلی بازوان
3: سلامونه درناوی اغلی نیازی تاسو ته او ټولو درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دغه خو بدبختی ده چې کله څوک وطن ته ستنېږي نو ډېر په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې باید لاړ شي. خو زمونږ وطن ته وطن نه راواته کډوالي او بیرته وطن ته ستنېده هم د غم او د خفګان نه ډک دي، ځکه چې هلته اوس د میرمنو دپاره، د نجونو دپاره یو داسې حالت دی، یو داسې تورتم دی، داسې تورې شپې دي د زمونږ د ځوانانو، د سړو دپاره هم چې کار روزګار دانشته دی. هلته دوی سرپنا نه لري، دلته که راغلي دي مخکې هم داسې نه دي راغلي چې یعنی په خپله خوښه یا په خوشحالۍ باندې راغلي دي. دو د جنګونو، د دغه اوږدې جګړې، دغه سوړ جنګ د عمله کډه شوي دي. دا چې یو څوک په کلي کې خپله سرپنا ونه لري، کورونه یې سوي دي، وران شوي دي، پردي سیاستونو او د جګړو ښکار ګرځېدلي وو، نو په دې باندې چې دا څومره میندې خویندې بې کوره شوي دي دا ډېره سخته ده. په نړۍ کې دا د خلکو دپاره دومره سخته وي چې یعنې د یو ځای نه بل ته تګ د دو دپاره ډپریشن پیدا کوي، د دو دپاره اډجسټمنټ ډېر سخت وي. خو مونږه ورځ او شپه او کلونه او عمر په دې کې تیر شي چې په پردو وطنونو کې، په پردو کورونو کې، په خیمو کې، په دښتو کې، په غرونو کې مزلونه چې سره کم کا. بیا زمونږ میندې خویندې چې په اوس وخت کې کومې دي چې دغه د دورخام لار د نورې لارې بیرته لارې هم ورته بندې دي. په اغلارو کې د دومره ستونزو مشکلاتو سره مخ دي چې اته تاسو به کتلی وي دغه رسنیو د دې د مخې چې هغه ښځې چې امیندوارې دي په لارو کې ماشومان پیدا کوي، اته ماشومان او میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زمونږ سپین ګیري سړي په لاریو کې په میاشتو میاشتو هغو ناست دي، هغو د دوی او د خوراک د وجې نه چې هغو دومره ماتل وي هغو خپل ژوند د لاسه ورکړ. یو حالت جوړ دی، دغه څو ورځې مخکې ما په یو ویډیو کې کتلی چې یو ځوان د لارۍ د سر نه راولوېده او پښه یې ماته شوه. بیا لاندې دومره څوک نه و چې د هغه سره مرسته وکړي. یو څو کسانو هغه ویډیو او دا کړې وه. نو دې کې نه ښځې د دې نه یعنی ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د ټولو ځوانانو، د سپین ګیرو مشرانو دپاره، په نوم د ټول کډوالو دپاره دا ډېر سخت حالت دی. او خدای دې وکړي چې زمونږ وطن کې د نجونو او د میرمنو په مخ کې د کار ازادي وي، د درسونو ازادي وي، چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي د دوو په مخ کې، او په خوشحالۍ او په سوکالۍ سره خپل وطن ته راوګرځي. دغه ورځ چې څوک هم یادوي دا اوس هم زه لکه هغه حالات او هغه خلکو ته ګورم چې هغو په کیمپونو کې وو. حتی کله کله به مونږ ورته وویل مخکې هم داسې یو څو ځلې پروسه شروع شوه چې خپل وطن ته لاړ شي. دلته مونږ سره د مهاجرینو آتشه موجود ده چې هغه وخت یو کمپاین شروع شوه چې خپل وطن ګل وطن. نو ډیری خلک بتله، خو هغه وخت کې دوی په خفګان سره ستنېده. په دې خاطر باندې چې هغو به ویلې چې هغه مونږ چې د څه کله نه راغلي وو دلته مو ځان ته سرپنا پیدا کړي، یا مو ماشومان په ښوونځیو کې دي یا پوهنتونونو کې دي، نو اوس مونږ ته دا ځای او دا دومره کلونه هم شوي دلته پیدا شوي دي ماشومان او راغټ شوي ځوانان شوي دي، دو ته بیرته تګ ډیر زیات مشکل دی. دا چې چون مونږ په داسې یو څه باندې بیل شوي وو چې هلته نیمې کورنۍ دی خوا دي، دا اوس هم او نیمې کورنۍ یا خواته دي، خو په خپله خاوره باندې یعنی کډوالي په خپله خاوره باندې هغه حقوق نه راته رسېږي، هغه څه نه راکول کېږي چې هغه کوم زمونږ حق دی. نو نړیوال که د دې دپاره داسې یو زمینه مساعده کوي چې زمونږ د کډوالو دپاره، د ښځو او د ماشومانو دپاره، د دو دپاره هلته مرستې وشي، دغه اوس وخت کې دو ته سرپنا ورکړې شي، همدارکه مې د تعلیم او د ډاکټر او د هر څه دپاره تدابیر ونیول شي، نو دا بیا یو لاره ده. خو اوس وخت کې نړیوال هم په مونږ باندې کاڼه ړانده دي، نه د تعلیم دپاره، نه د مرستو دپاره، د هیڅ څه دپاره څوک غږ نه کوي. نو دغه ټوله یو بدبختي ده. دغه ورځ یعنی زموږ د ژړا او د خفګان ورځ ده.
0: ډیره مننه اتل صاحب، تاسو هم خراغ لاسم پروګرام ته. یو دا چې افغانان کډوال شوي دي مثلا ګاونډیو هیوادونو ته، او یو شمیر هم نور هیوادونو ته لکه اروپایي هیوادونو ته. تاسو جرمني کې ژوند کوئ، جرمني ته در کډوال شوي دي. دلته کډوال په کوم ستونزو سره مخ دي، خاصتا میرمنې؟
4: سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. لومړی اجازه راکړې له دغه ټیک سره فایل کړم چې د افغانستان ټولنه یو نارینه سالاره او مر سالاره ټولنه ده چې په دې کې تاوتریخوالی بنسټیز شوی دی، خصوصا د ښځو په وړاندې. نو کله چې د دغو ستونزو سره د مهاجرت مشکل هم یو ځای شي، نو ښځې او میرمنې زیات تاوتریخوالی او د مهاجرت منفي اغیزې زیاتې تجربه کوي. نو که چیرې افغانستان ته هم وګورو، حتی هغه میرمنو، میندو، خویندو چې هلته پاتې دي، د دوی ورونو، د دوی خاوندانو له افغانستانه سفر کړی دی، چې یو غټ مسؤلیت دوی ته متوجه کوي د ماشومانو په وړاندې، د کور او هغه مسؤلیتونه چې د یوې میرمنې ته متوجه کیږي په افغانستان کې، دوی له بده مرغه له ټولو هغو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو بیا چې دوی کله سفر کوي، مهاجرت کوي، دوی نور هم آسیب پذیره کیږي. د سواد له نظره هم ښځې متاسفانه په افغانستان کې با وجود دو چې د سواد کچه د ټولو لپاره ټیټه ده، خو میرمنې زیاتې اغېزمنې شوي دي. نو دوی چې کله اروپا ته راځي، بیا هم تر ډیره د دوی خاوندان یا د دوی ورونه کار کوي، اگر چې د په مقایسوي ډول د نرانو مهاجرت له افغانستان نه په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې له خزو څخه زیات دی. یعنی دا اول نران دی چې له افغانستان څخه مهاجرت کوي او کډول کیږي، او بیا وروسته دوی سبب د دوی ګرځي چې د فامیلی یا کورنۍ الحاق له طریقه خپلې میرمنې یا خپل د کورنۍ غړي نور هیوادونو ته لکه غربي هیوادونو ته راولي. نو دلته هغه سطح د سواد چې ده له بده مرغه د میرمنو د افغان میرمنو سطح د سواد ټیټه ده. دوی زر نشي کولی چې په ټولنه کې ادغام شي. دوی مسؤلیت دوی لري چې د کورنۍ او د ماشومانو سرپرستی په عهده واخلي، او دوی زر تابعیت هم نشي ترلاسه کولی. ترڅنګ دوی بازار د کار ته هم نشي داخلېدلی، ځکه چې دوی په وړاندې هغه بنسټیزه ټولنیز خنډونه چې د دوی ژوند په افغانستان کې اغېزمن کړی، په اروپایي هیوادونو کې هم دوی له دینه اغېزمن شوي، او په یو نابرابر توګه دوی له دینه متاثر کیږي. له همدې کبله موږ وینو چې ډېرې میرمنې په اروپایي هیوادونو کې دوی خپلو اغه نرینه د کورنۍ غړي چې دی په دوی پورې تړلی وي، تر څو چې یو اوږدمهاله ادغام ته دوی ضرورت لري چې په هغو کې دوی باید ژبه زده کړي او باید کار پیدا کړي، او تر هغو د هغو تر څنګ که چیرې دوی له خپلو نرینه غړو څخه د کورنۍ جدا کیږي، دوی کور ته هم ضرورت لري چې باید کور هم پیدا کړي. یعنی دا د ادغام دغه درې عنصره چې په هغو کې ژبه ده، کور دی، او د کار موندل دی، په دریو برخو کې دوی له بنسټیزو ستونزو سره مخامخ دي. که چیرې ستاسو فرصت وو او د برنامې دا فرصت
0: حتماً بیا پې باندې خبرې وکړو. اتل صاحب ډېره مننه. جلیلی صاحب، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې کډوالي لکه انتخاب نه دی چې څوک یې په خپله خوښه انتخاب کړي او خپل هیواد او کور پرېږدي ولاړ شي. د لسیزو جنګونو په وخت کې هم لکه ډیری افغانان تللي دي نورو هیوادونو ته، خاصتاً پاکستان ته ډیری افغانان کډواله شوي دي، او هلته مثلا نجونې په زده کړو بوختې وي یا هم نجونو کار هلته کولو، خو د پاکستان حکومت دوی په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. اوس په افغانستان کې د دوی برخلیک څنګه ارزوي تاسو؟
5: سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، ستاسو قدرمن او محترم میلمنو ته، په ځانګړي ډول زمونږ همکاري ښاغلی اغلا یلدا بازوان ته، همدارنګه د بل میلمه ورور ته. دا موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو خواته خو یو سنتي او روایتي ټولنه ده. په دغه سنتي او روایتي ټولنه کې ډېر دغسې حقوق د ښځو شته دی چې هغه په سنتي او روایتي ټولنه کې هغې ته نه ورکول کیږي، اگر که شریعت هم ورته ورکړي. شریعت کې هم هغه حقوق واضح وي، لیکن هغې ته نه ورکول کیږي. دا یو غټ مشکل خو من حیث مجموع دی. لکه میراث حق چې تاسو ګوري په دا ټول افغانستان کې شریعت ورته ورکړي دي، خو دا ورته نه ورکوي. یا په ډیر وخت کې داسې دی چې د خپل د واده په وخت کې چې بالغ وي، نو هغه وخت کې دا خپل انتخاب کولی شي، رضایت لري، خو دا رضا هغې ته نه ورکول کیږي. په دغه شل کې دا فرهیز ډیر زیات دی. نو یو خواته خو د سنتي او روایتي ټولنې هغه سخت او په قوانین او سخت شروط او سخت فرهنګ دی چې دی ځپلي دي. بل خوا دا دی چې دی افغانستان ته اوس چې لاړ شول، هغه څه چې ورته موجود و چې په یو خاص ماحول په خاص ظروف او شرایطو کې به دې ته تعلیم ورکول کېده، پوهنتون ته تله، هغه هم پې بند شول. دا یو بل غټه ناورین دی چې په دوی باندې راغله. دی هغه سرنوشت تقریبا بالکل نه دی معلوم، ځکه تاسو په دې پوهیږئ چې دغه جنو چې تا اتلس کلنۍ دي، څه شی چې په اتلس کلنۍ کې دا زده کولی شي، هغه په نولس کلنۍ کې د هغې سره فرق کوي. څه چې په نولس کلنۍ کې دی هغه په شل کلنۍ کې فرق کوي. ځکه
0: جلالي صاحب ستاسو آواز ستونز لري فکر کوم چې انټرنټ مو کار پریښی دی بیا به تاسو ته زه راوګرځم. اتر صاحب کله چې میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راستنیږي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي افغانستان لا هم نږدې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شوي لري او د ښځو د زده کړو او کار محدودیتونه دوام لري. د راستنیدونکو ښځو او نجونو راتلونکی به څنګه وي ستاسو په اند؟
4: لبد مرغه په عمومي توګه د ښځو په وړاندې هغه لیدلوری چې دی هغه ډېر منفي دی، ځکه چې دوی کار نشي کولی، دوی د تحصیل حق نه لري. او ما په خپله لومړۍ برخه کې د خبرو دوی ته اشاره وکړه چې مهاجر کډوال او میرمنې چې له هېواد څخه بهر دي دوی له مهاجرت څخه ډېر اغېزمن کیږي، او کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي په دوی کې اقتصادي ستونزې ښځو باندې نور هم تاثیر راولي، ځکه چې هغه خاوند چې کله کار پیدا نه کړي نو د هغه طبیعت د هغه د ژوند مشکلات په میرمنو باندې هم اغیزه لري، او هغه د کورنۍ چاپیریال چې د لبد مرغه له هر اړخه اغیزمن کیږي، دا چې د تحصیل اجازه نشته، دا چې د کار اجازه نشته، او دا چې نرانو ته حتی د اشتغال فرصتونه کم دي، نو دا ټول په میرمنو باندې منفي اغیزه لري. او په دې هکله لبد مرغه بله غټه ستونزه چې ده دا چې هغه رواني خدمات چې دي هغه هم په افغانستان کې محدود دي له کلونو، نو میرمنې او ماشومان له تکلیفونو، رواني تکلیفونو ځوریږي، او دوی ته له مهاجرت څخه وروسته باید یو منظم د ری انټیګریشن یا بیرته ادغام پروګرام وي. له بده مرغه دغه پروګرامونه هم اوس اغیزمن شوي دي. پخوا د جمهوریت په وخت کې له دې لپاره ډیرو هیوادونو هوکړه کړې وه چې بیرته ادغام لپاره بودیجه باید مصرف شي، او په مختلفو ښارګوټو کې د مهاجرینو د دوی لپاره باید د اشتغال زمینه برابره شي، خو اوس هغه بودیجه چې نور کلاوه نشته ده. UNHCR او IOM چې د مهاجرت د برخې دوه غټ ارګانونه دي، د دوی هغه دریمه برخه هم د دوی د بودیجې په تیر کال کې پوره شوې نه ده، او د ادغام په هکله دوی ډېرې ستونزې لري، او دغه ستونزې دوی په تکرار سره ویلي دي، نور هیوادونو ته اعلام کړي دي. خو بله ستونزه دا هم ده چې هغه هیوادونه، غټ هیوادونه چې په دو برخه کې مالی کومک کوو لکه آلمان، امریکا، دوی هم د بیرته شاتګ سیاست ته مخه کړې، یعنی هغه پیسې چې دوی نور کله ورکولې د دوی د داخلي سیاستونو له کبله هغه بودیجه هم محدوده شوې ده، چې له بده مرغه په افغان میرمنو او عمومي توګه په کډوالو باندې منفي اغیزې لري.
0: ډیره مننه اغلی بزوان. کرا شو دې ته چې په کډوالۍ کې د جنسیت له امله کومې ستونزې یوازې ښځې تجربه کوي؟
3: د جنسیت لارې خو لکه څرنګه چې دغه وختونو په اوږدو کې زمونږ افغانانې خویندې میندې څومره په کورونو کې ستونزې مشکلات لري، او د څومره په کم نظر ورته کتل کېږي، یعنی هغه څه چې د سړي سره یا د دو هغه د برابرۍ حق ورته وي او هغه کله هم نه ورکول کېږي، نو همدغه رقم ته په کورونو کې چې دو راشي، لکه څنګه چې مخکې اتر ورور وویل چې یعنی دو تعلیم لوړې زده کړې، د دو اقتصاد چې دو باندې کار او دا نکه، دا چې په خارج هیوادونو کې د داسې ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، په کډوالۍ کې خودو په داخل کې، یعنی په کډوالۍ کې خودو د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل چې دو په هغه وختونو کې چې یعنی په جمهوریت په وخت کې دو بیرته ستنېدي، نو دو ته به دا مشکل وه چې یعنی مونږ کلو بانډو ته چې ځو، نو هلته مونږ ته دلته چې کوم وسایل دي، یعنی برق دی، یو څه مو کورونه را جوړ کړي دي، په دې کې مونږ ته ځینې کارونه اسانه دي، باندې د پټي او د دې کارونه نشته دی، زمونږ خویندې میندې خو آزادې روږدې شوې دي، یعنی د کور او د بیریا ټول کارونه مخکې کړي دي، خو اوس وخت کې چې دا څه پابندۍ په لګېدلې دي نو که نور وطنونو کې دوه آباد شوي دي بیرته په هغه ځایونو کې یو څه ورته د کار د کور یعنی فزیکلی او روحي فشار دا ټول لکه د دوه دپاره یو څه اسانتیا ځان ته هغه وسایل په نورو هیوادونو کې یعنی پیدا کړي دي او شته دی چې هغه په داخل کې نشته دی. نو دغه هم په دوه باندې ډیر زیات اثر کوي. مثلا جامې په لاس باندې مینځل او جامې په یو جامو مینځلو ماشین کې همدا رقم ته لکه ډوډۍ په تناره باندې پخول هغه د پاره لرګي راوړه هغه برابرې د ایري سوای انګار د هر څه او همدارکم ته بیرته بداش او په برک د لارې لکه ډوډۍ پخول. نو دا شیان لکه د ښځو د پاره بیا یو څه اسانتیاوې او سهولتونه دي په نورو هیوادونو.
0: دلته بیا یوه بله ستونزه هم شته ده مغلی بازوان کله چې لکه دغسې یو مهج تاسو یاد که له نغري و د ایرو و د دغسې ځینه چې یوه میرمن ځي یو او با سهولت او پرمختللی ژوند سره مخ کیږي بیا هم ځینې ستونزې دلته وینې چې چون د شیانو سره عادت نه وي یا بلد نه وي بیا هم مشکلات وینې تر څو یې زده کوي.
3: بلکل دغه ډیر زیات مشکلات او ستونزې لکه ښځو ته د سړو په نسبت باندې ډیر برابر وي. سړی داسې وي چې هماغه لکه سره کم چې زموږ د وطن خلک خو د ښځو سره د کور په کارونو کې هغسې مرسته ودا نه کوي. بیا که چېرته په بیدیا کې ورته کار پیدا نه شي یا څه نورو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي نو طبعا موږ ته ډېرې داسې معلومې دي او ډېرې ښځې دا خبره راسره شریکوي چې یعنی هغه زور یا هغه کینه یا هغه غربت کوم جنجالونه چې باندې د سړو فکرونه خراب کړي وي نو هغه هم بیا په کور کې د دې مظلومو ښځو سره یعنی هغسې رویه بیا نه شي چې هغه د انسان په سترګو ورته وکتل شي. دا یعنی هغه ګناهګاري ګڼلې کېږي. نو دا شیان ټول په دې باندې دومره اثر کوي چې یعنی د کور کارونو نه ونیسه تر باندې دغه پورې چې یعنی د سړو هم کار او روزګار نه وي د ښځو په ژوند باندې د هر طرف نه دومره زیات فشار دی که روحي فشار وښي که فزیکي فشار وښي چې یعنی ستړي سومانه بیا د کور ټول سنبالېده د دې جوړېده د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړه. سمه ده چې د سړو هم په دې کې ډېر زیات ونډه وي او ډېر سرګردانه وي د هر څه دپاره خو بیا هم د ښځو چې کوم مشکلات او ستونزې دي هغه د سړو په لس برابره دي او هغو ډېرې متاثره کېږي د دغسې د یو ځای نه بل ځای ته تګ ته. او په اوسني شرایطو او په حالاتو کې خو چې نه ورته د کار زمینه وي نه ورته د درس او د تعلیم نه د ازادۍ حتی دا چې یعنی واک یې د خپلو د کور د سړو هم نه دی. دغه کوم زورور واکداران چې راغلي دي دې زموږ د ورونو د پلرونو د زموږ د سړو نه د خپلو ښځو واک اخیستی دی. دا ما مخکې هم یو ځلې ویلي دي چې دو دومره واک نه لري په خپله خور په خپله لور کې چې هغه ښوونځي ته ولېږي. په دې کې په خپله میرمن دومره واک نه لري چې خپله میرمن یو ځای ته تفریحي ځای ته بوزي یا یو چکر ورته ورکوي یا بازار ته بوزي په آزاده توګه باندې. نو نن سبا زمونږ خویندې میندې دومره متاثرې دي که ستنګي او که باندې دي باندې خو دومره مشکلات دي ورته چې دغه اوس اوس هم په ځینې هیوادونو کې هیڅ زمونږ ښځو دغه چې څومره د مشکلاتو او بدبختۍ سره مخ دي دا هیڅ نه درکېږي. حتی دلته په یو کې کې د جینکو د وړکو یعنی د سټوډنټ ویزا یې بنده کړې ده. حتی د دې دپاره چې که دا په هر یوه هیواد باندې دا بندیز لګولی وای نو وای ده خو نه په افغانانو باندې ځکه چې د افغانانو نجونو او د ښځو حالت خو په ټوله دنیا کې معلوم دی. نوم هم په دې باندې بد دی چې افغانان هغه خلک چې د ښځو سره دغسې رویه کا نو بیا هم دغسې هیوادونه دومره پرمختللي هغه راپورته کېږي او هغه د زموږ په جینکو او په ښځو باندې بندیز لګوي. د سټوډنټ ویزا هم نه ورته ورکوي چې هغه څوک چې وس ولري یا کوم یو پلار وغواړي خپله لور ولګي د تعلیم دپاره هغه هم بندیزونه پر موږ باندې لګول شوي دي. نو کوم یو تاثیر یا کوم یو فشار مونږ یاد کړو د نړیوالو
0: رواني فشار څومره واردېږي په ښځو باندې په دغه شرایطو کې؟
3: رواني فشار خدای چې ټولو هغه خپل هغه څه د لاس ورکړي دي ټولې داسې دي لکه په هغه ژوندینې باندې چې څوک ووایي چې یعنی مړې دي. نو دومره فشار په دې باندې چې ډېرو جینکو او ډېرو ښځو خپل هغه څه هغه استعدادونه هغه وړتیاوې هغه چې درسونه یې ویله هغه هر څه د لاسه ورکړي دي. یعنی هغه هیلې چې هغه دو لرلې هغه چې د خپل وطن دپاره د خپلې آینده دپاره دو څه رقم باندې درس ویل دو په سره کم باندې کارونو ته کومې ښځې راوتلې وي هغو څومره خواري کړه. زه په خپله باندې دا وایم چې ما د درې نیمو کالو په موده کې چې څومره په دې ښوونځیو او په دې کې په دې ټیټو یعنې په لومړني ښوونځي او په دې کې څومره کوشش کړ، او بیا دا چې د باندې ځای نه د دفتر نه به راغلم په کور کې به هم ما د ښوونځیو او د دې د سیستم د ښه کېدو دپاره د نجونو د نورو ښوونځیو د جوړېدو دپاره به ما شپې هم کار کړ. اوس کله کله چې ما ته هغه وختونه یاد شي نو زه یو رقم فکر وکړم، زه وایم چې هغه هر څه لکه اوبو وي وړه، هغه هر څه په سیند باندې لاهو شو. مونږ چې څه رقم فکر لرل یا څه رقم چې زمونږ نورو خویندو میندو یا هغه چې یا درسونه یې ویلي وو کار ته راوتلي وي په دندو باندې وي هغو سره کوم فکر لرل، یا هغه جنکۍ چې په ښوونځیو کې وي او هغو د آینده دپاره کوم پلانونه لرل چې کوم کوم موبرخو ته به ځي، څه څه رقم به د وطن خدمت کا، څه رقم به خپل ژوند جوړوي. نو د دو روحي فشار او روحي هغه خو بیخي لیونتوب حالت ته رسېدلی دي او کې ځینې کسانو خپل ژوندونونه د لاسه ورکړي دي. د دې نه مونږ خبرې یو یوازې جنکو نه، حتی ځوانانو د کندهار نه د نورو ځایونو نه دومره د ځوانانو خبر راغلی دی چې هغه بیکاره شوي بې روزګاره شوي د خپل وطن حالت ته ګوري، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، روحي فشار خو دومره ډیر دی.
0: ډیره مننه اتل صاحب. که چیرې مونږ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرې وګورو، د دغه شمیرو له مخې د 2023 کال د اکتوبر او د 2024 کال د اپریل ترمنځ له 2 میلیونو څخه ډیر افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په زور افغانستان ته لیږل شوي دي، او بل دا چې د 2024 کال پیل څخه د مې تر وروستیو پورې له پاکستانه شاوخوا 1,46,000 افغانان افغانستان ته ساتل شوی دی. کله چې دغه افغانان بیرته هیواد ته راځي، خاصتا ښځو لپاره باید داسې کوم پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې کډوالو ښځو سره چې راستنیږي مرسته وکړي؟
4: ډېر مننه. ګومان کوم دوه ټکي ډېر مهم دي په دې حقله. لومړی خو کله چې کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي، کچیر دوی د اشتغال او د کار د دندې زمينه میسره نوي او دوی په مجموعي توګه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، کورنۍ څه کوي؟ لومړی خو اجباري ودونه په کورنیو کې زیاتیږي، او په دوه کې موږ د سن ټیټ نجونې هم وینو چې دوی په اجباري توګه ودونو ته واداره کیږي، او بلاخره په ټولنه کې دی به انصافی شاهدان یو، یعنی دی دو اقتصادی زمینی چې
0: دا راپورونه دا خی چې د ملګرو ملتونو راپورونه هم خی چې په دې ورستیو کې کله چې په البان افغانستان باندې واکمنان شوی دي د کمسن انجونو ودونه ډیر شوی دي.
4: په دو کې ماجرات او بیرته راتګ چې په هغو کې د بیرته ادغام پروګرامونه نه وي، په مطالعات په عمومي توګه ښیي چې میرمنې ډېرې آسیب پذیره دي، نجونې ډېرې آسیب پذیره دي، دوی درس زمینه ورته میسره نه ده، مکتب ته نشي تللی، او د اشتغال او د کار فرصتونه ورته محدوده دي. نو په کورنیو باندې اقتصادي بوج زیات دی، او دوی خپلې نجونې ودونو ته واداره کوي. نو دا له بده مرغه یو ډېر ناوړه اړخ دی دغو د بیرته ستنېدلو چې په هغو کې زمینه د اشتغال نشته، د اقتصادي فرصتونه نشته میسره کیږي، سبب د دو ګرځي. او تر څنګ یو بل ټکی هم چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې زموږ کډوال په ایران کې یا په پاکستان کې دوی تل په کمپونو کې هم ژوند نه دی کړی، دوی د ټولنې یوه برخه، یوه مهمه برخه ګڼل کېدله، او اقتصاد ته یې هم کومک کولو، او دوی په مختلفو پوهنتونونو کې یا کورسونو کې یا په حرفه‌ای کارونو کې مصروف وو، او دغه دویم او حتی دریم او څلورم نسل د دوی هلته زیږیدلی، دوی له افغانستان سره د هغو ځایونو سره چې دوی بیرته هلته لیږل کیږي هیڅ تړاو نه لري،